0: اوكي رازي يقولوا من سر بلاد كار سوقتي وريشرتنا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام باي.
0: جي جناب ستوري ماشي بخير اغلي سوقتي وريشرتنا.
1: باي تاسو خور ده بام خيلونا.
0: خا سنگ تاسو خي تبيتونا مزاجونا حالات وكيار برباردي. خیر دی الحمدللہ اساس دعا گان دی پروگرام اور پروگرام دل سنگ لگی
1: بھائی پروگرام
0: خو نے ہاں سمور اوڑی دی پروگرام تہ ہاں
1: یو شیر از شریک کو
0: جی جی
1: کرے گی بڑے ڈکی سے دا گاٹو گاٹو کو نا ما کدر تو کڑا د خپل زان او د جانان کیسا
0: حد حد حد حد بس تر کی چکم دینو یا بل غټو غټو کوند کیږي یا منی کی بچ ټکی سکینو بس تر کو کی بچ کم دینو یو دوساس کی بو اچو بس وچ دا وخ کی دینو سبا کوند ټکا زما سر کو کی نه راځي نو سبا کی اوکے ډېر ډېر شکریہ ډېر ډېر

میں سلام ٹو ہمیرا ڈاکٹر نینا سباڑی رضیا تو شکریہ جی تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائے ہیلو عقیب جان بھائی سنگے میہار اسلام پنچمیر عقیب جان بھائی السلام علیکم. السلام علیکم السلام سلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ بھائی جان ہاؤ آر یو یور شو یور شو از ویری نائس. سلام ٹو نمرہ جان منہا ہیرا جویریا ڈاکٹر نینا اینڈ ٹو یو دس از می یور کیوٹ سسٹر کیوٹو ہمیرا ہان فرام سوا بیوا لڑے رمنجنی جی تھینک یو.

ہائے نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا رائٹ. تو لسنرز اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میری آواز سن رہے ہیں تو آپ دوستوں سے میرا یہی کہنا کہ ڈرائیونگ بہت ہی احتیاط سے کیجیے گا, کوشش کیجیے گا موبائل فون, کال فون, اسمارٹ فون, ہینڈ رائٹ فون, آئی فون یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے گا میرے پیارے سننے والوں, ہائے ہائے دیکھیں لسنرز کبھی کبھی انسان اتنا درد سہ چکا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر زبان پر ایک لفظ بھی نہیں آتا. وہ خاموش اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اسے درد نہیں ہوتا, بلکہ جو ہے نا اس لیے خاموش ہوتا ہے کہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ ہر درد سننے کے قابل نہیں ہوتا, اور ہر آنسو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا, اور ہر شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی تکلیف سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں نا جنہیں انسان الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے اپنے اندر دفن کر دیتا ہے, کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے دل کھول دیا, اپنی داستان سنا دی, تو شاید جو ہے نا لوگ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے انہیں تماشا بنا دیں گے. یہی وجہ ہے کہ کئی بار جو ہے نا سب کے سامنے مسکرانے والا انسان اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اس کے دل کی آواز سنائی دینے لگے تو شاید جو ہے نا پوری محفل خاموش ہو جائے. انسان اپنے لب اس وقت جو ہے نا خاموش رکھتا ہے نا, اس ٹائم خاموش رکھتا ہے جب وہ کسی کو بے حد چاہتا ہے, مگر سامنے والے کی بے رخی محسوس انسان کو ہو جاتی ہے, بے رخی محسوس کر لیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ پوچھے کہ تم بدل کیوں گئے ہو, تم چینج کیوں ہو گئے ہو. وہ چاہتا ہے کہ کہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, میں نے تمہاری خاموشیوں کو سمجھا, تمہاری ناراضگیاں برداشت کیں, تمہاری غلطیوں کو معاف کیا, تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہارا ساتھ نبھایا, پھر آخر میری وفا تمہارے لیے اتنی بے معنی کیوں ہے. مگر پھر وہ رک جاتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی سوال کا جواب سننے سے زیادہ جو ہے نا تکلیف دے مطلب سوال کا جواب کبھی کبھی جو ہے نا تکلیف دے ہوتا ہے نا, اس لیے وہ اپنے ہونٹ سی لیتے ہیں, اپنے ہونٹوں کو خاموش کر لیتے ہیں, اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے ہیں, اپنے دل کو سمجھاتا ہے کہ جس شخص نے خود فاصلہ اختیار کر لیا ہے اسے زبردستی اپنے قریب رکھنا محبت نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو مزید زخمی کرنا ہے, اپنے آپ کو مزید اذیت دینا ہے.

0: ਗੰਦਨ ਬਰਬਗੁਰ ਸੋਕਰਾ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ੇਨਾ 0938 3280 495 ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ
0: ਸਲਾਮ ਪਖੇਰ ਨਾ ਪਖੇਰ ਪਖੇਰ ਪਖੇਰ ਸੋ ਖਬਰ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਦਾਦੀ ਗੰਦਨ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ੇਨਾ ਯਾਦ ਕੋਟੇ ਨਾ ਯਾਦ ਕੜੀ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ੇਨਾ ਦਾ انسان دکھام خرچ کم دے نو ہیری گرا ہیری کم دے نو خبر نو دی بنج کم دے جنگل جوڑ کم دے جنگل پھر راگل جنگل
1: کوٹے
0: جدا دے خود ہی کنا خیر دی خیر
1: نام خو تا سراج کنا سو خبر
0: بس پری دا کنا دی خبر کم دا دا خبر پری دا تج کم نو پخپل نام کم نو خپل وانی والا نہ
1: دا وتا سو اخلی
0: ز گوان لم نو بیا بج کم نو ول جاڑے بس
1: انا
0: ویم ک زوان لم تو بجاڑے بیا
1: ا
0: خیر دے لگو جاڑا او جاڑا سر کم نو دستر کی پاکی کی خا
1: تنخواہ
0: رشتے مور پلار در سر دی بچی در سر دی ولیش کم دن پدی ولیش کم دن تنہائے
1: انو گورا دی مسلی کنا اساس اخر کی اینڈ رو کما کوئی کنا لگا اخر کی پروگرام ختم ہو یا خبر کوئی کنا نا تو لیدا شانتی لگا مونگا او گو چرا بس مون سر شوی دیا مونگا چ دین مون تا بس دا خبر کوئی مون سر بالکل تو صحیح پس ای دا خبر
0: تم گور دو آتے نہیں آتے
1: آتے
0: کتنا آتے تھوڑا تھوڑا تھے کہ زیادہ آتے
1: ہم بس کوشش کر دی ہوں نا جو انسان اردو میں بات کرتے ہیں تو اس سے بس اردو میں اپنا حساب سے بات کرتی ہوں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ اسکول کتنا پڑھے
1: اسکول ہم نے اتنا نہیں پڑھا ہے نا اس لیے
0: یہ اسکول کیوں نہیں پڑھے
1: تو اسکول جو ہے نا ہمارا شوق بھی نہیں تھا اور ہمارا تو بس گھر کا کام بہت شوق تھا تو اس لیے بس ہم نے اسکول نہیں پڑھا ابھی جو ہے نا ابھی بہت ارمان بھی آتا ہے اور پریشان بھی ہوتے ہو نا کاش ہم نے بھی اسکول پڑھا ہوتا تو آج ہم نے بھی طاہر زمان کو میسج بھی کرتا تھا
0: نہیں میسج نہیں کر سکتے تم
1: کیا
0: میسج نہیں کر سکتے تم
1: نہیں میں نے کہا میں میسج تو نہیں کر سکتی نا ابھی مجھے میسج
0: لکھنا نہیں آتا ہے
1: جی
0: میسج نہیں لکھ سکتی ہے
1: کیا
0: میسج نہیں لکھ سکتی ہو
1: جی جی ہاں
0: صحیح صحیح چلو اللہ پاک بہتر کرے اور کیا کہو گے کیا بولو گے
1: تو کیا بولوں گی تم بتا میں کیا بولو اور جو ہے نا ہم کو پروگرام میں یاد کرنا ہم تمہارا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں
0: چلو بہت بہت شکریہ کہ اتنا شوق سے سنتے گھر کا کام ختم کیے نہیں کیے
1: گھر کا کام تو ختم ہو گیا
0: آج کیا پکانے کا ارادہ ہے
1: آج چکن بنائیں گے ہم
0: چکن چکن بیماری ہے چکن نہ بناؤ کوئی مچھلی مچھلی بناؤ
1: مچھلی بھی لاتے ہیں لیکن وہ ہمارے سے دور ہے نا بازار اس لیے اور یہ یہاں پر چکن والا دکان جو ہے نا بہت نزدیک ہے اس لیے ہم چکن لاتے ہیں گھر کا کام تو ختم ہو گیا
0: آج کیا پکانے کا ارادہ ہے
1: آج چکن بنائیں گے ہم

0: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبئی کې د شارجه جیولرز دکان دی، چرته چې د دوبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جیولرز. پروپرایټر زی برادرز، فون 09382732.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو۔ اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔ یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔ قدرتی شفا، دل سے دعا۔ قدرتی شفا، دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی۔ ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز، پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي۔ په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي۔ نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئ۔ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ، www.belladona.com.au۔

ثوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

باجوان اور اگلی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی فرید اللہ فرید اللہ تبارک السلام سے سنگ موسم ڈیر کو لے دی بیگا باران چھوئے دے واسم بختوری ہے سلام بھائی سنگ نہ جائیں ہم تو ٹوپے نہ

اوکے جناب قدر مند اوریدن کو نو سمر پوری ہم د ہڑوکو بیماران دی اغیر اتلیشی او د ارتھوپیڈک انٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج تر سر کولیشی.

قدرمند رن کو ڈاکٹر طارق رحیم سے اتوار پورس باندھ راضی تاسو خپل خار ثواب ہے تا اسپیشل تاسو دپارا د اسلام آباد نا نو کچری سوک ہم رات لل غواڑی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نہ خپل علاج تر سر کول غواڑی نو بالکل د اتوار پورس باندھ با ڈاکٹر طارق رحیم سے راضی ثواب ہے تا راشے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نہ خپل علاج او کے صحیح دا ان شاء اللہ اللہ پاک پتا سل شپائے کامل در کئی تاسو بیا چکم دین دعا گانے کے صحیح

0: صفر 9 38 295. السلام علیکم جی.
1: السلام
0: جی جناب سٹڈی مشی بخیر علی سو کو چرتا نا سوک پون شما کلسم د ثواب نه څنګه تاسو خې طبیعت خره خیر ده الحمدلله تاسو دواګان دي پروگرام اوري پروگرام دې څنګه لګي. هلو آواز لاړو جی آواز لاړو 9 38 295. ہر ٹائم پخپو دردو نوی پپنڈوی دردو نوی پہڑوکوی دردو نوی اگوی ٹائم چی تاسول اتوار پر رز باندی ارتوپیڈک انٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے بلراشے اور پل علاج ترے ہوکے انشاءاللہ اللہ پاک پتاسول شفائی کامل در کے سہیدہ ڈاکٹر طارق رحیم سے کمچی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پیشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پہ خبر ایکس رجسٹر پاتی شوے دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راشے خپل علاج ترے ہو کے صحیح دا اتوار پر رزبان دے با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی
2: چھوڑ کے نکلے
0: بالکل جناب تاس تو ہم ڈہڑو کو مسلوی تاس تو ہم درگن مسلوی دلاس وخبو مسلوی درتا تاس معشمان سن وخبے کا گھیوی نو بالکل تاس وغی ہم رات لے سے کامیاب علاج تر سر کو لے سے زماگران وغوترنوں کے درمند رجن کو پتہ یاد ساتھ سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کی السید سی این جی پم تمہاما بلال پلازا سوابی جہانگیرہ روڈ
2: کی خبر دو
0: کنڈی موڑ کی السید سی این جی پم تمہاما بلال پلازا
2: خبر دو دعوت کی جماعت کو مغفرت
0: ورشی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج ترسر کے دا اتوار پر رز باندبا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راج
2: دو آ چل کے تو بھی دھول
0: مزید معلومات دا پارا پدی نمبر باندے کالو کے 0314-151

0: الله دې قدر وکړه، الله دې قدر وکړه، ستا غوږونه ښکلي دي. سما کچری چاک واکڑے چرن تخت اولی ماں کے چرن چر تخت اولی
1: موبائل
0: صحیح پروگرام ختم منٹ بعد ان شاء اللہ بات کور تو زما ان شاء اللہ بےگال اشپ میں کور کے دا سہر موج نباد مطلب اتو بجول بس ریڈیو تزان رسوما سہر بن شاء وقت راجما نہ بجی زما پہ پروگرام دے چار صدی نہ اسلامی پروگرام دے سپانسر شو دا بالکل لہر سرا دو گانے کوئی چکم مقصد بانی مونگ لے گیا یو کا سوابئی دا کے چار صدی دا دا زمونگ یو خاندان دے یو ریڈوان دے زمونگا مونگ پہ چار صدی کی مرزق گٹھوں مونگ پہ سوابئی کی مرزق گٹھوں چمونگا کم قدم چتو چا حلال بھی حرام نے بھی اور مونگ چکم پیسے بھی کی گٹھوں چا بالکل صفا بھی رسی دا
1: تنخواہ
0: میں ڈبل شولا بلکہ دعائی کلینک بشی ایو بدلتے کیشیا نظر بھی گئی سوزئی صحیح اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا مہربانی مریضاں لمے سے جوڑ کا بے اجازت علی شابہ
1: نظر بالکل خورشید سے علاج کو ان شاء اللہ اللہ کو حکم بتا صحت ملاوی گی خود ڈاکٹر سے کمی بھی سندر کی تب بعد آگے مطابق آئے استعمال جی سنگ ڈاکٹر سے بو ہی ہو اور بیا اللہ رب العزت تو حکم سرا کیا تھا اللہ رب العزت تو ہوا ہی تو اللہ صحت پر کئی اور اللہ رب العزت تو حکم صحت ملے گی خطا پی ہے اگر آدمی کو کہی ہوتا پی ہے اگر ور تھی جو آئی کلینک کا ان شاء اللہ اللہ رب العزت کو تاکہ لگتی پائے کا ملا اور صحت پر اندر کئی جیسے
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ مقدروں کا اللہ معزتوں کا مہربانی دزانی عزت خیال ساتھ ہیں
1: میرا من ہے اپ مختار بھائی برکات سب سے تن سلام ہو جسم میں نوال بذات کی ہے اور میں طول مشان کو سان اور روح سے قدمی کے کون تو وفا تک دخ سلام نہ دل اللہ امان
0: دل اللہ فو امان دل اللہ فمان د مصر حارث اور حارث لی جاتی کلی خبر یوڑی زبردست خبر یوڑی اور دیڑی جاتا مزیدار خبر یوڑی

0: نلګه والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.

All right, Master Brekhadar, the dear Dr. Khurshid Sahib, Holy Sir Silwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alai ba message kade ji baye mung sabre ga moru wich sumra da message chakre mashallah zan nur shwa sumra chi khule yi alladi dasi jonde khule jon khule ka amin summa min assalam alaikum. Hello. Hale oi khode de sar das pugura ka ta call ra mila kade khabri nikai bai bigadi dumra da peryano khabri kadi wi chi do baju puri wikha nastuma ayri du sama gusara gali wa khan sumera ta jodung de swabai de char sid radio program aur idle din ano perer mama zikr me khaku kana yara sam music yari idle hozar me gali kadi yara kana aaj shi mash ke pas sid masman nur khan na kayo pri de da khabri Sugrani kutun ko sabad jume mubarak aur az sabab ta usr zama dona tar dreu baju pur mulaqat ki gya da sawabai po tempisuno da gatimo ki jita so da sawabai team hu gorino gharmi da dreu baju namaz se da barmi na program ko da sawabai da pakistan program ko da char sadina sahar da sabad jume waraz ne sabad dreu baju na gharma ke da dreu baju na alta da dreu baju pur program zama inshallah aur da gina ilawa da hafti program da dulu sunat da revi baji puri da itwar boraz aga marizan rashi kum chide chau didi da dir umar na ilajuna case afaqa aur tuna da milaw shwi guzare niki gi kho yo khabar kum shifa war kabir rab zul jalal shifa war kabi allah taala insani si banavi wasile bi zariye bi doctor be asi ban judi gi shukrani ko tun ko tasu kunde mod da lashi nashi aur bakunda mod ki tasu da doctor khurshi سب نہ بہترین علاج تا سو تر لا سکی 0349 38 82 زما دا کال نمبر دے تاسو سر بردی مانی کانٹیکٹ کولی چی تاسو بدی مانی رابطہ کولی چی سر بردی

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دلبر ریڈیو ستا دلبر ریڈیو سوابئی ایف ایم 97 دلبر ریڈیو سوری امید ریڈیو چار ستا ایف ایم 88.4 ٹانک ریڈیو کرک ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام. تھینک یو ڈیر ڈیر رمن ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی.

0: اوکے جی اردو دوسرا خبر کے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. بربار خیر شو خبر کی کم شینا بس بس مسجون سے کم دے رکھے ان شاء اللہ شامل ہو مسجون ٹائم اسٹر ہیں خوشیں گے تاسخی سے برابر دے جی
1: الحمد للہ بس پر کیا پشن میں کہے کہ کی بہت ہم دو گانے ہیں اپ فلم میں دو گانے تھا کوا سرا
0: ضرور ضرور اللہ دے خپل لارے درو کو انشاء اللہ دا پاک رب ذل جلال نہ دوار دے خیر شی انشاء اللہ اللہ پاک بل صحت کاملہ در کے دے خیر ہاں
1: برما کرک کی دکان دے کرا
0: ہاں کم جے سرا
1: سبے روڈ میں دکان دے
0: ہاں واہ واہ
1: شاولی بنو ماں نے
0: صحیح شاولی بنا ماں نے
1: ماں نما شاولی دے ماں دکان دے
0: صحیح صحیح صحیح
1: شکریہ.
0: یہ زمانو خاطر جان دے دو دلبر ریڈیو چار سدا تو امید ریڈیو چار سدا ورسرا دو دلبر ریڈیو سوابئی دو ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو دو ایف ایم 88.4 بٹ گرام ریڈیو سما پر کیا سر چیز ماواس برابر ہوئی دیکھے رکھنا بٹ گرام والا سماواس پاول جرمانی دیکھے رہا ہو رہی مانسیری والا سماواس پاول جرمانی ہو رہی دیکھے رہا سلام رور تاسو سو کی خپل انٹرو گا انٹروڈکشن دے دو دلبر ریڈیو چار سدا تو امید ریڈیو چار سدا ورسرا دو دلبر ریڈیو سوابئی دو ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو دو ایف ایم 88.4 بٹ گرام ریڈیو سما پر کیا سر چیز ماواس برابر ہوئی دیکھے رکھنا بٹ گرام والا سماواس پاول جرمانی دیکھے رہا ہو رہی مانسیری والا سماواس پاول جرمانی ہو رہی دیکھے رہا سلام رور تاسو سو کی خپل انٹرو گا انٹروڈکشن یاد کرے گا نا تاسو کرنا پروگرام شروع کر دیں.

0: ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਸੋ ਉਮਰ ਦੋ ਤਿਰਾਨਾ خوشحال اوسی سلام د صفات هر ولایل ابي بي دبار سنگ استعمالي کی زما د امي بي بي هاي کی زما دي سوزش سنگ درګدا ضرور د خیره ایمن فرام نوشیرا مهرباني شي سلام سچ ګور مو پروگرام ختم شي احمد د چار سنین پروگرام درغلې سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مامو سلام وعلیکم السلام زو محمد عباس سډیرونا پروگرام اورم پروگرام دی ژت خوښته ډېر مهرباني عباس ډېر ژت شکریا خوشاله اوسې سلام رو سلام دروازه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډېر مهرباني شي ها بخت جمال ماما رغلې او ساسو ماشاءالله ټو هر بلایل خیره ټو سمبو زمنګ نواغ سلام عبدالکریم آفریدا مدنو بازار دکان نمبر 5 زمنګ پروډکټ ورسره ملاوی دي خیره سلامونه مینه امرالی کوي خیره زمنګ پروډکټ ورسره بخش جمال کا کته دوه نه پروډکټ غسل ور دني السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: جی سو خبره کې کوم څه نه سناولا د بټګرام نه خبره کې خیره برابر برابر خیر سنا اللہ سنگ سما آواز سنگ لگی پروگرام سنگ لگی خواہش تے نہ دے خواہش سنگ پروگرام مر سما خبر ہے کب کہنا گورے سما سنا اللہ نم دے کے نا نور حالات واقعات سنگ دی او بٹا گرام کے دی کم زینا ماتا کال کرے رے کم زینا
1: میدان
0: بٹاگرام کی میدان شاہ بٹاگرام تھا منگ درجو خیر خا نو دس اکار وہ کچھ میدان تھا وہ بھی ادھر چھو میدان کے بلے کرکٹ کو ٹک دے نا خواہ دے نا تو بالر کے بیٹسمین ہے ماتا پتا وہ لگے گا نا تا چو خان دل ماتا پتا وہ لگے تھے تو ہی سم نہ کہ پوش بھی ہاں خوشحالہ اسی ثناء اللہ سے خوشحال شما ڈیر کامیاب سے جانا پروگرام ترا لی اور روزانہ پروگرام اور خیر دے کل کل کال گوچ منگتا یاد ہے ٹھیک دیکھنا ڈیر خوشحال ثناء اللہ